0: Asi.
1: Akure Jeki Yamwa.
0: Old boy. Oh, Asi.
1: Anafe Openyi Oredwa. Onusu so ewa Asi. Mide di kwesi buafo. Amansenye na buafo. Yamwa atinasi. Na mwani msi atinasi se diye. Jisa abo nondu na afe. Peja ye mu. Nijume diye nkaino. Nisu so atuwaso edi amamone. Atinasi se inua. Na akweye kuruma sem. Ube si duufi asem. Njani ya yifi asem ni yedie. Ye keka ya ini hon komo. Didi nkomo. Na afi yesunya diye. Nisu so edi akahun. Webia ubia no. Eya adisunya. Se dede biya yeka no. Eye adisunya. Ani yesunya. Tere ya bunsu wisi mende weka yede mede mentia siye. We de chuchuma son. Oh we de keje tia be. Ninyina no keke biya na ninyina yesunya diye. Edi efri mu. Na ochi etwa mu no na oredwa na etena adwa mu na apia kubi ho apia kubi yes apia kubi ana etena adwa mu na afi ochinchim sitia no na yehwe ba bia ye de faaye na nensusu yaba ye de foforo nsusu esan e de abremu pia mu bia no tiema mu nyina atenase tabre de jibre na ye nyina yensua de yensum wiase na yensum omai Ghana na afi ewia yensum asante man emfa enka ho sense opem so si ya ma wasante sem ehun enhiam o do ame mojo
2: ya dia na usi
1: na usi sem
2: eja hu me mbo me da so ti ase
1: da nyame ase akra jeki
2: ofa
1: ifie ti sem
2: boko
1: ehun si
2: ah me ho ye ombai bo
1: ti
2: Ah, na agro hobby na atume.
1: Ade. Wadi ayi.
2: Kurabia mechere na die.
1: Tachokasegu.
2: Kurabia mechere na die wo Kiss Kingdom. Thailand ni. Oba onti twi. Onti brofu.
1: Ufi Thailand.
2: Onti twi Ana ni papa den bai. Ana kwatin. E ma shedin. Ana kora no. Oba na msi, opanye me ma 2 months akora oba ka brofu. O si oh, pa no fa nko busu me sia. Me si 2 months busu me mi no. Oba ka brofu.
1: Nka kora beka.
2: Kiss Kingdom mo amuti eme pani ampa nduru akora no kabrofo afedie wa wi university a oye dwuma sabi okwa woso no
1: oba
2: oh
1: ewo kuma sie ya
2: kuma pasi ya ya
1: tuoti ya abetra gana
2: so o ni papa de ni bahasi
1: ni papa gana ni
2: ah ni papa gana ni
1: oh wa frim
2: oh ti mi free ya na sia na mebe nso ni edi nso nyame adom de obey bia ye aya awerehuo pa koran ba bi obeko bia ombo no di mpa so ye oye no ho ye adwuma sabre na nezre mi ami bo modi critique class 1 e odua bia si koran ba nwotwe a no oman yinyini no ya do koka nezre ho na ne papa kora yi maye wosi yamu am dia koran ba wosi 2 months obetimi aka brofo Kiss Kingdom ya kosantase run about school master na making na aya awerehuo kase And so, ebe fan sa.
1: Kwa wosu wa ama.
2: Agwaji si obi kwa wosu na wa ama. Nana mkansi wa kwato. Awo ye kun. Sise, chim, tito na na ya uf, nana mufi yenu. O chim, wajina akono. Akono. Inti wa uwa. Enkase wa si wa
3: kwato. Tina ubo abate biba. Na wope wa.
2: Eya. Ozi bia to me pe me amenua pa odi ma chimienu
1: ya kase go fide no
2: ma na ma nemra so menua odi ma chimienu agwoji saa okwa wo to se pe na no so wa ko ato ya ya ya on de o ni ba no no amu de won ti ma me fie
1: kura ne ba fie
2: kura ne ba fie
1: za kura na ya mo friends en
2: kura ne friend o time to you kura no time to you obetuo ma me free ade so That was his acrony a crock on a year. A jigging so.
3: He say a pen in a cinema, man, and you. 20 ways a corani in yan,
2: son,
1: Somignano,
3: a yan.
2: Hey, ya pie, this old bakwa wasu, we don't quite wasu no buffia.
3: A bomb say a young kind manna, or my fa, ye funeral. And no dear, in fact, yan yam ya papa will be a disabin nipper, a baby, I say. I name dear nippon or barbey. Ne bonia wire say na wose utimi e free mu free
2: enya si

0: si kura ba ye na anu a swa tika kura titu wani diya kwa si na anu adino nipano kwa wosu se pe na no mama kwa wosu na no mama na diya siye
1: sinu
0: okowu
2: kwa titi wani diya na nukureni diya na ntisa emilo ni ngakama ni anyama anu umu diya na breni msa au nyame umu ya mobo sana doctor foni ya yini honti na ngakama ni wamu nyama ngama umu diye enom ni adino edu ha na nyame adum
0: aswe no
2: sabi ewia ni wamu emuwa ya wamu we wana kwa jiwa onumo
1: munkafra Nkafra. Ubi kura de nano ne nkwada maya mienu kwa nkiti nkiti nkiti nkiti. Ono susu eja omu.
2: Eja omu ko.
0: Eja yi.
2: Riasi mutina. Eja.
1: Mbanyina munkafra wai. Munkafra.
0: Ya.